بچاؤ نہ رے زو بزو روشن کن سرا ریتا بچاؤ نہ رے زو بزو روشن کن سرا ریتا روئی نہ کان نہ خدا کان تا